Nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte, nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo. Muziky nepošťajte, chytrý.

Ve sklínce sotvanalo k hlavě hejno zlatých ryb a číčník jako žralok